0: wasida ewiasede bibia to ma na dofo na wa ni jai ma bravo nyina ma
1: ah ah hu hu ni shame ma

Ben me bin sani premi bo. Ah, enyumi ya mi de. Me di free ni mi fie panso. Ben me bie ni